Marisan, silakan ke payung Marisan. Mah Caca. Kunsap. Indra Donggar. Siti Jati. Doni Ardiansa, Epalis. Sok ke parayun, ke parayun.

Lir joget muter cek saden cek isoman ora bari muter kitu mat ari somat secara mahani nyandak enak non karembong diputerkeun siap ngereng kene Kang Den sok lah mani leleh ku kisomat mani lah Satya Manco Kang Den saur Teh Nining Kujang mangga nuhun Teh Nining Kujang dan ini adalah merupakan nomor lagu paling akhir sekali ya. Aduh ya goreng lele digoreng nah, ari manining dikirimkan potona we wungku goreng nekadekeun mah

Ida dang galuh. Tak kasih enjis. Nak tasela, nak tasela. Teu nak lain. Nak tasela. Sok tae, kakakun ku duda budak teh. Atuh nuhun kawina bunda sayang. Atuh nuhun agen.

Halo, halo, halo. Selamat sore. Masih ada siapa aja nih di sore hari ini warga Sukapura? Udah pada mandi belum? Dah ya.